Jag ser kula skillnad. Nästa sång. Mein unmöglich imkan. Hur kan ich imkansism übersetzen? Meine unmöglich? Meine unmögliche. Oh, ja.

Jag ser kulör skillnad. Nästa sång. Mein unmöglichen Imkan. Hur kan ich imkansızım übersetzen? Meine unmögliche. Oh, ja.